0: yakwe ku boruno zugunzi okpara kunzi o imbakere inwukpara ku gigu ankwe na mojine mama nokwe ku go no bi radio fratente 96.5 zakandawe aga no go no kon wagaru o ind ko go na tenena saragiru do bin kan na waranka ke ni do andu idunte anwun jibiri waranka ne ya bama nokwe ku go no ifoyo anto no kulpaiga o ind ko go no na o atene nasara giru dubin kan waranka kinni ido andu idunte anwin jibril waranka kinni kante gano igonu sanna ba nyene igonu ko wara ba me kul paise na ko be goido di igoro imwi fayi nyena kinka igisi ya der preba ibadogo no senna imwi fayi nuru nasiru akwe ko gonu digibanna der preba ho kuna fayi wano no ka ibate abuziru no chebundo kam ndaru kayun kwaraku meri kamika gonu ko da marigantan ka ko kare tutuma ka gonu ko te before iki yukura kuhu meru Zulkifil salam Zulkifil Zakari za goro dea jibri zonfonu nte yako jibri zonfoni hidi ya kabu kabu uka nte euka yinikate za kiebu indoka me alafe indoka me guru kasine indoka me gayo indoka me ima akulpai dea hidi ya anduze no deo banki anduo no meine ndi kasima na kinigibiri di kakari na heubiri ya nasoro tutumate ki ufukwe kogonu ka mwa kwa kuyo mtu liyo heuza nikinigi na ya tutuma sara binidi dea hidi anakukari tutumate za madina unki bugudoka me anatameda ki ufuwe ya kuchi niyo dea meri higonu kwa kirobere nuru nasoro kwe kogonu bile mo wala kuzimine inkante doka me wala kuzimine inzante na kwa kuzimine sinte doka me aunsi niyo kwe kogonu ka ibate guaido ni unindoni ina akakire tonton kasima na kiebu fokwe kogonu ka agbalosi batroki na kulotina nyago de kiebu gonu nye agbalasi na unya tutuma nyeno akinkana ndi ya sadele ka kiebu kinzi obo kiu baromo ngonu de kiebu si na agbala alipo kwa baburu na kiebu kinzi o si malakari itiaga eka ndukuhu nkiba baburu nseba au afona inkantali memuna yu hono mbaburu kwa sorote de fleur okan dano de bine foka kirundam ngise ke bumun abitariya de gano ho de bine memno di masara ta ba aw ale woka kirumbo mbogana ke bukuna no mbogana ke bu khinzo malakareti nga de ya tilasi aki meriga an kokari wan wan ote ke bu kan sin na gbalayo de agbalo di an kokari ka ate de ya ale kana wakatiyo de kakwe kene iyo na nuru nasiru iba fajiza yote nuru nasiru inna huyo
1: naam ae noyo alfatanko
0: mete suru
1: alafiano
0: ikwe maino teise
1: amia
0: deya lakari kanu mwagini kwebu katabio yino yigo nuko ware bame kulpaise deya nuru nasiru insinti mwifaji tamata mabu mete nodia kiebu hinzo mbini mwingara sali lakari kanu mwagini de mete ndimeke nefungu na nindo yinu kadobu na mwifaji
1: to alfatanko ana abi kwarku mwene otorite uru kulpai anamfo kana diringa eri parokungone me na prefe na sea okulpe katiki ka mobo nkinko gono ko karikuna kashima naka ko kardi nyene fo demi deri nura na ho eri paroku ganna ngone abi e chobu gizi o kankwe gase bifo nya npe sinti na bismillah te masa nya bin alhamdulillah iner kwe kwe beri sabu te masa ka bin ka iri ngone autorite du kulpe fo demi deri bagun te no masa iri ngone chobu gizi o du kulpe kan pe gaso ba mi ko babe ko nya bereu keneu nkul pengun ko ware te masan abi nyo kam pe gaso nguru ko ware se sen na ba tonte antonga ho der ba gunun tino masa de abi jiru kul pe kam masa par ko tin ko hunu te premier bor sinte ka kindu na bak inure bine ganane deba gunantu no masa iri nware pene masa maki parku ganna mayar te kan hunu te premier pene baki kuna gase kan peo za bpc mahunu premier za baki mahunu premier za sepe kan masa borogu kan kinko bukata makwe na britani militaire kulpe ambra he fono ka parku ganna borodi habi ko edi mahunu te de hunu te masa iner pe pe risaba donc ça veut bien no il se parku ganna demi dir bagunang te masa parku ngone chunzi o kangunu ko pecho ba me abi ba me mo feri kabe ka masa ahima anpe na ko sukulu anpe na ko chobu te masa ka abi madwak te ba kabe ka masa ko a da hunu te no masa hari abre za masa nyafu kuna au kadri fo hunna me bor tutuma sin kabe nyo den tunu te no masa manko exacte kasa magte nu fonwani manko exacte kanang te masa ko masa mo bonji ne rakte mo feri abite tendo kimi ina ho ka masa ba me ne ka chiga kanano me irin kinang te ko tutuma makwe bare fono ka masa makwe tubu sa di ka hunu te na irin wone parko gana kadriu demi de hunu te parko gana kadriu de masa ho de ba gulo de masa tika mobo mo feri o kinko tonton mo fero ka chunko tonton di kulpei ife ahima ahima masen pene ko chobu de bele mon gouvernement ka won ko gabi no we bro do kambe ker ba yarite ko asinite on alfa tanko demi der ba gulon te masa ko we bro ka masa gouvernement no gabi za sei ka pe na hele terminal dalla fossi ka masa baba nak te no masa donc hok abare se kulpei sabiuno donc il kulpei man nak te masa il ko ma ko ina sukulu den ko esugul te masa il kulpe la kar kanino fa suba parku gana ni suba ni te kaki webro gorun te masa nacho webro gorun te masa kan go ba masa mandam gordo fo ka hima bele makki ka masa nzam demi derba gorun te ir nyaawo ir ke webro kan don chocho na ir berro kan don chocho te mi wa gorun te gordo ka hima masa meti ki ka mobo ta okura ka alfa ta ko derba habite termo demba webro kabu iri parko ganna kam masan gunna tilew kam benite kan nome hefo pos yo berberu su benite kadia kayman na kayfo il donna habi retaza chene habi wakati ke don zakte masa nyenan ko zakte kadan hije fu kuna ka ko zakte kadan bungi nero kuna donc nyekin kan kaza sukulu masa kakin kun dangte heod kuna masa donc nya habi ko webro pe gazia il parko ganna masa de baka de baka njisikte gorro foka hima mkin webro de nke yikte masa nkin zamno
0: de ya nur nasru me kano chi no baga frate se fefe tro ka gon i kamuga in penara tamata masa ndu kaka yikte nay mu fa ze kai na chi no se ki budo kame ka mu ni para ku mer zulkifil zakari gibrison fono ate ako ku kari naruka niya kanguna para ku mojin ko indo kame iba seni te naruka ki bu kan si nagwala ndu ka yekte kwene heuberi de kini gibiri ka akari ala di hine fona ida soro ka kana win sen so seni nuyo ka kini ne ya fefetro ka gonu i kamyoga ko hondia fono za arzuma ka so na batri hondu idunteo awon jirwe kini kante gibri wena mamam za majida leana jirwe kini ta kinyano agunna awunu zafu nsube mani akwe ko gonu kine ka oma nyano dende kine naru kapila pila ya jabrega seda akwe ko gonu koiti akwe ko gonu na de ya majida leana ko hondiano ka kere agonu ko biyo nye bine nyanna ababe ngonu ko mefru ni kango be nunka majida leana kwe ko gonu masurmar pe hunte osuru kwen ori kwen unte no men ka full lambo ke full lamba di nyano 01 95 29 60 70 au bine 01 51 24 30 35 in full lambo di zano se full lamba sinte ki no se 01 95 29 60 70 au bine 01 51 24 30 35 gomini berigonu kamba kweno au bine komsera ka gono truku no ben ka kwena leana abdul majid ipo ya masuru ipo ya mai nota ipo ya manan ko hondia di kanga ke leana anya na ba madi arasa da mbara unkul paise soki de in fefe tre za no se ke inkante ko hondio kanga ke majid majidu leana dirwe kinita ki zakanya na kwe ko gunna kine ko manya no pila pila kine naruka dindikini nya jebrega koiti okwe ko gonu ko hondiano ka obio anya na babe ngonu ko majido leana kegi za wunu za fu arzuma ka so na batri handu idunte anun jibri weki ninkante jibri wena za leana majido zansube mana kwe ko gonu ko hondiano ka obio nye ajebrega koiti kwe ko gonu igonu ko ware ni kangu na labari fo leana majidu bon au bine ngobenu ka kwe ko gonu de minengu na labari fono masuru no ben ka fol lambo ke fol lamba sinte yeno 01 95 29 60 70 au bine 01 51 24 30 35 au bine komsere ka go no truku no bahinika ma naruka komsere ali sadi leana anyan na babe madi ara sadi masuru lakari makani nomi za ungu nako nye ko ni nsube mana kwe ko go narika diri go noba ne go nko ware ba man ko hondi o kanga ke liana ikpe masuru ikpe man madiara sa di soki ma yikte anyan na ba bese fe fe tila di nun kai ba go zeri no se na an kin dia madia ko hondi an go nko ke ya za unu fu jibri
1: za arjumene arjumene ka hunte na fuka kana helitan kuna masa maguna tinan masa donko jibril magina bare za jibril ku akwe jibril kuna de mete donko liana nuka akwe ko gonu kulpai iripe tanka akwe ko diara kulpai comme sereu kambina chika amani nan numero kan
0: no di
1: kulpai akwe mako karite masa ka numero di ke akwe bare fono ka a bonbon aguna koyo ni kambina be diara te masa de ko nya ya diara ko nya na bonbara wendi ya akwe diara a bonba ki ko nya demi alwasi aba ko diara te masa a bonba ki ko babe hanso de mete donc anahi ma masa mahore na hezadi mi te
0: mo
1: monsu to monsu ma de gouvernement kan gonu ko ko hezadi mi abi tosu
0: de na balaga gina girwe kini taki zakana gina
1: du gunano hekaya si ahima demi gouvernement chinko ku webro kamusa asi na 18 ans gouvernement chinko gunano
0: naam
1: abara gouvernement koyino donc ni halbro bi ni meya pe di ko procureur ko
0: Mhm.
1: Ya barano mama kuko hore na koyo zanme bel ma directe masa muga gision doda.
0: A wiwe boro ya.
1: Asin na we brasi na halbo. Demi den kan nang te masa nya kwe masa nyang ka di ka masa kan nura na ka joko wonan ta do. Nya don na kwe ko di masa abi chiba. Nuka hima. Ah amobe ka masa.
0: Ni ma de gibri ban na fome ka bor fogo wonun na ko za Nigeria do kame. Anke kameto aga za ko wuki ni taki.
1: Zaka.
0: De ya igonu ko ka nai makasino mabe ko kan na balaga gina de ya mai ma ukunsino ka kula nanda.
1: Ngunu
0: na di kulpai.
1: Demi ho e abaki ir ko nya ose. Mobe ka ko nya fo igonu te masa kan cinko he kan cinki batre cinki fondation raté. Heo kulpe chinkano masa ilo ko babe na kunya udoko demete mogo nanko ko kani hei za abi abi handu iga kani nyanga jero
0: demasa
1: ko ni bilim sa du kunu demasa ma ko di hek demasa ko di matunu te za mi insu ni te ka maitriser ka ya sa
0: akin doru alfa
1: akin ko doru
0: demasa
1: ko matunu ke dira kato masa boroma chinan ka be ka gouvernement o kere ko we brodi
0: wala
1: ja gouvernement
0: abal pe de manan yini ko ka manan yini ko sa di ko di manyan na ba foro gana sa di pe masuru ba mani leana kwe ko go ni pe manan madiara sa di anyan na ba mahunan ze do ni hondi akangunna naam girwe kini taki za kan sube mana akwe ko go naam
1: ko nyao asuin ka jibri
0: mani
1: ko babeo asuin ka jibri
0: ya barano
1: bere asuin ka jibri
0: yano
1: cheni asuin ka
0: jibri mari jibri wena za awunu fu sube mana go
1: man kamena go se se waj
0: ah dirigo me
1: ko kulpe masa ko kani warante masa nya to taw ko masa ko dma hunu te tri sal masaka ko nu fon wan ka ko gorum te no masa isu be borfo anaza mane akwe ko tukuyo de fodimi bay fodimi te ko di se anahima muso an hunu te fu ka ko gorum te borfo.